0: আকাশবাণী আগরতলা এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান সূচি। সকাল 6:10 সুভাষিত অনুষ্ঠানে শুনবেন বাঘা যতীনের রচনা থেকে পাঠ। সকাল 6:15 ভক্তিমূলক গান শুনবেন অঞ্জলি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে। সকাল 6:25 ককবরক অনুষ্ঠান হায়ুং নিকরাং। সকাল 7:05 রবি কিরণ অনুষ্ঠানে শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। সকাল 7:35 স্থানীয় বাংলা সংবাদ, 7:40 ককবরক সংবাদ এবং 7:45 থাকছে অনুষ্ঠান অভিজ্ঞাপন। সকাল 8:40 ছোটদের জন্য অনুষ্ঠান কাকুলি। সকাল 9:10 দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান দেশ বন্দনা। সকাল 9:15 কলকাতা কেন্দ্রের বাংলা সংবাদ, 9:30 শুনবেন বাংলা আধুনিক গান বিভিন্ন শিল্পী কণ্ঠে। সকাল 10:00 শুনবেন ককবরক সংযোজনায় হিন্দি ছবির গান। সকাল 10:55 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির মন কি বাতের 134 পর্ব। এই অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই শুনবেন তার বাংলা ও ককবরক অনুবাদ। দুপুর 12:30 শুনবেন খানিমারি। 12:55 শুনবেন চাষের কথা। দুপুর 1:05 মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান অঙ্গনা। বেলা 1:40 লোকগীতি শিল্পী নীলরতন কাঞ্জিলার এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। 1:55 শুনলেন আজকের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান সূচি। আকাশবাণী আগরতলা। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে হিন্দি এবং পরে ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11:00 आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और